0: a ile twa e
1: tsana ga tlo ka magetsa
0: ka ofela
1: ke tsara sa khomo
0: e mgatua
1: le a tla me wa
0: tumela mme
1: ke tla ha ntse mgatua
0: mahau nke ba baletswe ka ba wena o phetse jwang
1: re a phela le bitsela ka ke ngkhono tshipenya ka ke tshipile mogana go tshitso nke kopa ho leta thujane
0: ke kopa o tswele pele
1: ke le tale ngkhono phukolang ho sanna ngkhono khotso ke le gela pholo khono mana di ha u phuthele ntate mholo a u yetsehla ne la ga tole molimo ne kwe dilala ka mo fengwa pedi ne tsan le bon halimeli mkhono pholo ya gona ke magau le tumelo ntate moholo le le tswane sona ke ka ya na ke ntate moholo manta ke ka la jamu bona ke ka khutla magatiwa ke mkhono tshepenya ka ke tshepile mogana ko tlhitsitswe ha ke le bua
0: thank you mkhono
1: thank you ne
0: Hi, little
2: girl. I'm a little girl. I'm a little girl. I'm a little girl.

0: Hey,
1: batho ba bangata a mogolo a tseba ke ntse ke ipheletse ka ona mogau ngwaneso
0: eng kgolo
1: ke bule le wena o tloga nkgone o phokolang o sana ke nna ena ke fitlhile ntho e nentle sa pela gago ka nako eno ka mora dipina tse tharo tse o qadileng ka tsone ke gore ga ntle lerato keng ore pina tse tharo tse o qadileng ka tsone ke a kgola pineng ya bo thebela o betse o kena gore wana gape ga ntle lerato keng
0: enkgono
1: ee ke gore ka fumana gore motho o ba le dipotso tse ngata fela lerato gantle ke eng ele ee ke mametse dibini tsena ga di ipolela kao fela ga tsona ke bontate ka nqena ke bomme ka nqena ba itlhalosa fela ba tlatlhatha lerato tlomo e le gore lerato ke ntho e ke tubatšhaba ga gona motho le a le mongwe gapo ebe ke ntho e sa tshepale ka ntle lerato keng fela esile jalampha modikwadikwane ka re kele ga enwa a bua eno a bua eno a bua ka fumana gore ae lerato ke tubatšhaba o go fitlhela mona moo ana tsena jale o songo bina ka a ha sa tlile bogaitsedi tsa se di batla go moleleka a sa ikutlwetse gabo a sa gawane ko ga ukwa gore ntse ke letile ke ntse ke tla ke setse mogao tabena lerato ke ga ntle lerato ke
0: e yang gone
1: gobane ga gona ya kgotsofalang mme ka nxena o tla bona ke ka re ntate ga mo kgotsofatse ntate le yena a boneka mme ga mo kgotsofatse o utlwa ke nthe
0: hai
1: ke ntho e tsena e tsena mme ebile papa ke eng ga ke tsebe lerato e tle ke dua ditšhaba tse ka nnete ke mametse gantle jalo motho o tlo o tla o sheba ga o sheba bana ba banyanyana bana katlhe ka lesegolo se ke tsamaya nna monna ena nna monna e mong le ena nkgono mosadi ena ena mosadi ena ke gantle ke ntho ntho e gantle keng ga ke ka re ke tua ditšhaba tse lerato fela modimo ga a lefana ka tsela eno ya go tadiwa ditšhaba empa ge ba tla re le tshimong ya edeng etlile la qala gona teng o dua ditšhaba ya ba ntse le tla jalo ntse le tla jalo ntse le tla jalo ntse le dua ditšhaba e leng gore etlile lerato ke tua ditšhaba ee ee mogwele
0: nkgono
1: ne ko o tšhaketse ke re o tsebentse ke le pela gago mona mofokeng e motse nna ne ke mameletse batho ke atlhakaa ka jeno ke tle ke ba mamela gantle batho ba naga ba ntse ba bina mo
0: ge ke go utlwa na ba reng
1: ge ke go utlwa na ba reng ba bolela ele e mongwe o seya ka nqena e mongwe o seya ka nqena nna le jalo ge a ya ka nnete ke ntse ke le teng ke letile le botlhe botlhe botlhe botlhe ba e letileng le nna le ba eso ka bangwe ba leta le nna ke ntse ke le teng pela bona mona ke le teng pela gao mona ke mpa ke re fela mme ke apeya ka lengeta o seile mpaka la gage fele ga wena o ile wa e goka leqeba le wa le goka fala o ntse a seile mpaka la gage ga e ba o atlaile gore a re o bone ntate mokoko ntate mogolo mokoko wa maletatholane a mo bona phoso empa a tswela pele a tlatla leboa ka mora ntate a fositseng lebitso la gago o seileng paka le gare.

0: ke kopa thuso hle ngwaneso.
1: Eh nkgono.
0: Ntate yo go tane ke noka ya kahlolo. Go tsadi no ka la sa ha e se ke le ntse ke na le tsona jale o bona la dinta se se ka ba ka la ba nwele. O ne a ka se ba ka se se hantle.
1: Emme. Ko mametse moratuwa.
0: Ee, ke kopa nthuse ke lahletse ke dinotlolo tsa hae.
1: O tla saha moratuwa.
0: Mme taka, taka ke tsena. Ke 5 900 585
1: Ko mametse ka tlhoko moratuwa di bolele fela.
0: Eh sa ka kere ke sa ka sena tseo ke nang le sona kere. Ampe a nthuse ka sa hae.
1: Emme. Sa
0: ka dinotlolo ke 5 900
1: Ee.
0: 500
1: Emme.
0: 585 tsaka tsenono
1: Thank you moratuwa.
0: Ke kopa thuso mpang ke se ke nna ke na le sona ke le ke ntse ke la sela ke bona butle butle bele. Ha ke khone ho bona hantle.
1: Pepi.
0: Eh anne.
1: Thank you.
0: Ke le bua bo futhe.
1: Thank you moratuwa wa ka.
0: Ke se sala ka ke tse ke ngone ke a mo hese ka tlunya mo gena.
1: Ke a lebogang kgono.
0: Ee, a ngwana.
1: Dankie.

0: Amedi, wasalama ya sala soto mezotu ya rona ema shume ama raroka mrauhu hora ena ya bone.
1: Eberi bina lunabaratangu pila, ebe yorriyati. Eberi kutla resoma.

le thuto. Ke la bone la la 20 a metso e mehlano. Kgwedi ke a Phupjane selemo ke sa 2020 a metso e mehlano. E tsheletseng ya o dumedisang ke Nqosa Deborah. Re ka mamela Thahamiso, thapelo ya Hoseng.

0: ξέρω my end email. Hello, me.
1: Marisimelo.
0: Me Marisimelo, ma hala wa hawa khotlela.
1: Oh.
0: Tswela pele mogatu wa ka.
1: Ne ke kopa thuso, ke kopa hore na

0: 妹。
1: 说实话，说你们想是什么苦苦难难的嘛？干么子？我这样我还给他们给他补贴了哈子。哎，我光被给赔债干活累呢，不比路上补贴我那点是关键了。
0: 哎，
1: 光顾干那些。
0: 哎，俺的对。
1: 哦，没这个领导真难的。你关键哪里出事？那意思，新加坡那个微信呢？怎么？
0: run away dem ma sai ma tsin na ke tsin na we sa hala ba na dem ma sai na res konya
2: a o sin tulke
0: ina ntse le ndate ma sai le hape ha
2: ke a ikwa go na go tlile a re o wetse o tlo re hlakise tsena ona tla na ntse taba bo hlokwa ha go loka nete ho bane e hle ke a gola bo hlokwa go re go utlwisise potso ya hae jwale ke tsebe gore ke beka mo nkakareng ke utlwa ke nepile ka teng le ga o le jalo o koreng ke arabe ena ya hae ya pele ntate mmatsaile ke a tshepa ntate mmatsaile a seka a kgathala maatla ampa a gutle gape motlhomong kapa a tlelela godima lefikanyana le tla tshwarang e network gantle potso ena hae ya gore na mo o hutlileng lenyalo la sesotho pele na le la la se go le tlang ka mogao le ya phela ke la ba ka utlwa wena o simple ke gore o ka ya gaba e hlile o ka ya gaba ka ho etsa ho hlakile hore mo ho tlileng lenyalo la sesotho pele lenyalo la se go ha le pele ka molao

0: mo go tlileng lenyalo la segoa pele la sesotho ha le pele le tlang ka mogago mo go tlileng la sesotho pele lenyalo le phelang ke la sesotho la segoa ha le pele fela re na le bomadimabe ba gore ka diketso tse bonagalang di bile di le teng le ka gara magotla ka ga mona go tshwerwe pampiri eo teng ke certificate ya 2011 le sa ese ese ya ga se le ya 1974 ke ya 2011 certificate pampiri ya 2011 e tlakotsweng ke molao wa 1974 go ntse go kua lenyalo la segoa le le teng ka bomadimabe membolokeng
1: ke fere kanya ke mo mamedi bona go bana o sa le teng ke batla gore ke mo kopolle le mo arabella dumela tsatsing lena ya o hana ena tan
0: boemong bonana bo ntate Matsaile a hlalosang ga ke re o nyetse lelapa la pele ka Sesotho jale la bobedi o lenyala ka segoa lelapa leno la bobedi la lenyalang ka segoa ga le phele molaong ga go nepaetse e ka bantse go utlwana mmempolokeng
1: ke utlwa gantle empa yetse jena momamadi dumela kgotso
2: ene
1: Me?
2: Ke nna mkhono bale ya tafita saole ke eo.
1: A utlwa lebitso la gago la mannete.
2: Lebitso la ka la mannete ke nkgono wa motlhalefi kore.
1: Ee, nkgono.
2: Nkgono wa motlhalefi o nna ka nama. Jwale manyalo a mabedi, lenyalo la pele, ke leba la sekgowa.
1: Radio ya o etsisa ka morao ka mono e re ferekanya
2: go feta. Ke ne ke re nyalo la pele, ya ba lenyalo la kereke, la ba la gaolwa makgotleng a Sesotho. Jwale,
1: gono
2: mam, e ne la kereke.
1: La kereke a
2: le. E ntse le kopantse le dikgomo.
1: Mm-hmm.
2: E re ke tswela pele ya sempolokeng. Jwale, ebe, lenyalo le, la kereke la pele. La mosomoso di khase go etsala go batho ba ne ba o hlalana makgokeng ba phele ba fuwe dimelo ya go ba hlalana monna o kwana mosadi e kwana jwale e be monna eo o nyala mosadi e mongwe ka lenyalo la Sesotho jale se ko nyala nja utlwa ka lenyalo la Sesotho jwale go leng lenyalo gantle mo kofi eno a tlhatlhamang a tladiweng o ne a nyetso kala kereke eno o ya teng gona ke o nyetso kala Sesotho fela.
1: Nkgono o konkgopotsa mabitso a ga o tle ke tsebe o nepa ga ne o itse nkgono ma
2: itse ke nkgono mma motlhalefi
1: nkgono mma motlhalefi kori
2: ee
1: nkgono
2: jale ke ne ke botsa bere kere na manyalo wa mabedi gantle le ntse le phela ke lefe la pele ke la nyalwa kerekeng ka kgase la bobedi le nyetso sa keng ka dikgomo o sena kgase moo jale lane la pele la tlalwa la hlalana monna le mosadi ba ne ba pele ba kerekeng ba hlalane ka gotlo ba pua mangwelo a tlalana jale mosadi eo wa bobedi ya teng ena o eme kae o reng ka lenyalo la gae lenyalo le mosetsa kae moo
1: ke a o lebang kgono
2: ke a nke rato laka
1: nkgono ma motlhalefi koro ntate sekanyela ke ne ke batla gore ke mopetelele.

hona ka dijara ho ruma mokokoto o tsara ka lopalla ke nna ye. Ya ke tsa tsena ke a tata mala rena le wena ha re le babedi fela re leka. Meletseka uri yalo ke teke phamisa letsa ola ka lele tsona ke re ane. A ke re fela ho twa tele ho ya tsa mechacha ni du mela ntle ba so tsoba ba. Ke bua ka lona ba ba nka u dise emo tswa. Se tsaba ke se se tle sa u be wa pe. A ba so thole ba tle tle. Mare hai yo tete.